0: Leo o tātou whaitau I le tūlanga toi whamasino lo toi alma o le tausanga ma le tātou whaingamalanga o na tātou tūwaifo I leo. I le taununga o le whaingamalanga o nei tausanga lo afe lo sunga leono. Tātou te whaftai e pēle alofa ma le anga lei o le tātou sirisiri ese wā wa whaia whaia lawa me sirisiri mō oe māu. Whaia o na tātou whailoa I le aso ma le aso le tātou tautua. Whaawau, iaso lua o vai aso taitasi I tu tono o le tātou ala leo o le whaepi. Ia, o le fuu lau se e maile ma waa se e lua ma le afionga le faltua ia Victoria, talofo Victoria, ma lo.
1: Ia, talofo sa vea, ia, whatarofo tuvo I tato paanga o te whaafonga mai ta le afonga prokalami, o tato prokalami, ia. Talofa, talofa lam.
0: Malo, malo. Ia, mm. Walesa ngalue aktu ia alfatua ia kisa tapusalaya.
1: Mm.
0: I le tatu pokalame amata. Ia le fuila le afarano rua le nei.
1: Mm.
0: Ma le tatu afa fai fuile o le tatu tautua nei aso. Ia on tatu taumavaya fuile. Tu sai ma fuafuangam fa moe moe ngape ona fatatia e tatu taitai a wale tatu tautua. Mosio tātou tunu. Tele tala tātou te whasoa iai, ma tātou tātanoa iai, me o tutupu, o sātou tupu, o le atutupu, I tu tonu si o tātou tunu, I sā mua whapefo I nei atunu, o lo tātou wala alam papa awai. Ia ele ngate I lia o isi tala I tuo le laulangi e fia o lo whafonga iai le malu si o tātou tunu. A le tala sili o na tāua ia te oe mau I lo soifua, ia malo ufo I ola. Ao tātou au maua I nei lawa lau langi. Ole, tala lea e winga I lo soifua mara so mātou wola. Tātou te whaia lawa ia mea ma ia mea. Wa fwui fuafuanga mwha mwe mwenga lo wa uma na wha tātia. Ai a whaia le o ngatasi ma lo soifua. Ma losi o le tino ma tūlanga mwha pena. Ia o la wha pena fwui na le wha taunu ina fuafuanga mwha mwe mwenga peo na iai. O le tala sili nā o na tāua I āti oe māu. I le nei soifuanga lo tātou iai. Ia manuia lo soifua. Ia molo uola. Tātou te whelo iai pēa ia tātou tautua. Whaiwhai pēa. I le aso male aso le vai aso. Ia le ngāti I leo mea o lo tupu. I tu tonu o tātou ainga. Whapea fui tonu si o tātou tunu. Usi mailau whafonga tātou tautua. I le nei lava aso. Ma le tātou wha mwe mwe ngā peo nei ai. Fua fua lawa tātou pokalame ia tātou tala ia le ngata fo I lea. O ni wha mwe mwe ngā mani sauninga o mwhai o sauni uni ia tātou pokalame mwne nei lavaso.